0: Samir Saddaoui. Samir Saddaoui, donc. On s'est calmé.
1: Ouais. Calme-toi. Voilà.
0: on se calme.
1: Le Canada ne s'arrête qu'à mon temps tous parce que entre deux hommes, il faut bien qu'on passe une femme.
0: Ben on va passer une femme. Oui, voilà, voilà. Tu sais très bien, on fait. Voilà. On va pas dire on fait.
1: Non, c'est pas ça.
0: Voilà. De toute façon,
1: je crois que
0: nos amis les femmes, voilà, au contraire, elles nous écoutent et bien on les salue bien bas. On en appelle. Voilà, on tape. Voilà. Moi, j'ai rien dit. Hein.
1: Ah bon?
0: Allô.
2: Allô, Azul Flawana, radio Andanak Andama Slim.
0: Azul.
1: Azul Flawana.
0: Ben, justement, tiens, on va à Saadi Slim, justement, qui n'est le Bahra alors.
2: Ah oui, je passe un très grand bonjour à Halim Miglang Mlala.
0: D'accord,
2: Elle vous écoute et rate pas vos émissions.
0: Attends, merci.
2: Halim.
0: Halim. Azul Ahmaïla Halim.
2: Halim Hamoudi. On va se dire Salim.
0: Là, tu vois le Salim. Ah, ben écoute.
2: Halim, Tsanar Salim.
0: Eh ben écoute, je vais essayer de trouver un titre de Salim alors pour lui le passer.
2: Inch'Allah.
0: Et tu vois Alice.
2: Ah, voyez, ça, dame, kelma, ça ne veut pas dire calme. Kelma, qui veut dire parole.
1: Voilà.
2: Oui.
0: Disons comme c'est écrit en français.
2: Ah non, ouais.
0: Calma. Voilà. Kelma.
2: Ça, il veut dire parole.
1: Voilà.
2: Força, qui veut dire l'occasion. Mais après, c'est son choix.
0: C'est son choix.
2: J'ai remarqué quelque chose. Peut-être je suis à côté de la plaque.
1: Par
2: exemple, quand ils vont faire quoi que ce soit, ils ont un Kimal Kbaïl, comme les Kabyles. Maintenant, on connaît l'intimité des Arabes. Zik nique la chanson Kabyle, vous êtes les mieux placés parce que vous êtes dans la radio. C'est le mec, ça dame que les chanteurs. On s'arrête à yin ou brrr, que la chanson.
1: Non.
2: Nous,
1: Moi,
2: quand t'es éromien, ni les Américains, ni les Chinois, ni, j'écoute un peu, Julio.
1: Oui.
2: J'écoute un peu dans l'italien, j'écoute la chanson française. Ou ça n'a rien fait au barrage, la chanson.
1: Non.
2: Après, il y a Georges, ni le Khatr. Tu prends le cas Slimane Azem, avec les Yahyatun, Mohamed Saïd, ou Blaise, faire Ham Rabbi. Et j'en passe à Itmanglet, il dit, ma tobe l'ouna, salam bad hamidou, chater hamar bissa, dans la chanson, j'ai vu pire que ça. J'ai vu dans les bars, à Béjaïa, les bars d'Abrah.
1: Ce qui veut dire que un chenille, il y en a pour illustrer, un chenille, par exemple, dit demi-youn, il s'en a, admettons, un billet de 100,000, avec 100,000, ou être mesquin, il s'en a. Il peut rien donner à des tzimokolken, donc tu lui enlèves un petit peu de sa dignité.
2: Exactement.
1: Ça m'a quoi
0: Voilà. De toute façon, j'assistais
1: voilà, à un truc comme ça, c'est dommage, ça casse tout le charme. Quand le Kbaïl, c'est Moudoun, si tu veux. C'est Moudoun, mais souffre.
0: Déjà, le Kbaïl, souvent...
1: Ou Zartarok, Marasnif.
0: Souvent, le Khalatik, c'est qu'il y a un peu.
1: Voilà.
0: C'est les femmes qui donnent.
1: Oui, c'est tout le sens.
0: Mais j'ai assisté à un truc des gens de Tichy, c'est les hommes. Qui te varie justement.
1: Oui, mais normalement, c'est discret. Même Dergas avait Moudoun. Tiens, maintenant, Dergas aura attaqué ou c'est qu'elle s'est dit Gwyneth Gwyneth. De toute façon, c'est un petit peu la même coutume. Qu'est-ce
2: que c'est ça?
1: Gwyneth dire arnier dire d'actes fait que voilà mais là qu'on sait arnier dire d'actes et à dans oui non va il se sud que tavlan il a pelé la carte de libyen et tu as tavlan il y a des cartes de vingt mais où je suis né c'est le chemin gris et soyez il est ma site الحمد لله ندايلك داش يقدم ادمان بيي ادمي وقيل ان بي 20000 افكاتي خالص
2: هكا
0: يخدم من القبائل
1: افكاتي خالص هذا وين يقدم نتسنى كي زرع الطبله دي وزر الدم تنسى غيدري من عليه كل تخدم من القبائل
0: نشتايين
1: سي با دان نو كوتوم
2: هكا نقارني رومي انت ما مي لابيس لوراي ابن كي حضر غا ساي ماشي حديت سيدي الناس ايش بدي سرسد طبلة اكيد نتي تشور طبلة وين نغير في ذا شو يقرف ذا ان سوم امبورتونت ذا بون باكي
1: ابون
2: مازال لا ميور سافا فنيرا ابري ابن مستهاما اد سرسد دميني كي وين معنى رئيس على عيون الناس باش نظر الغاشي كون كوا لو مسيو الى د لارجون ما لا معنى رئيس
0: لا معنى
2: اسكريس لا معنى
1: رجيس
2: ابي انظر بالاماس
1: فوالا زيك ني القبائل تساوينا 500 فرانك
2: ايه ب 500 فرانك سمحي سوانت
1: وي نو وي مي نو غاس سوانت مي بون سيتي با اون غروس سوم
2: ايه با با اما خاطر القبائل صورة
1: فوالا سيتي با اون
0: مي لا با فيني سون ايستوار تاكا
1: فازي فازي سامح لي تاكا وي
2: يعني غاك القبائل ماشي ما عرب لا دوطار غور نو سي سيمبوليك
1: واي
2: سورة مشي سقار نكش في غد ما شف داك الشفون طمزير علنت 20 ميل وين نسعان ونو نسعارا و بار اكزومبل داغ نشفيغ بسايف فلاسة سمين الزرق شي دي والي بار اكزومبل سكي دي ليك رخام مومو
1: وي
2: ما الا ثرو تقشيش تني با تسعه سي نوتين سي سا
1: وي
2: لي بيل سور
1: وي
2: مثلا فكان على ان دو كرين غمشارس سمي القانون tu dépasses pas deux plateaux de deux.
1: Ah oui.
2: Pour ne pas vexer
1: les autres, voilà.
2: Exactement, voilà. Parce que tu as une carte, on se cache à le même niveau, il est
1: où il
2: est. Oui, tu dis que pour ne pas blesser. Ça y est, ça va y aller.
1: Bien sûr. Bien sûr.
2: La constitution, ça va y aller, c'est ça, ça va y aller, c'est Mohamed Fallag, Mahdar Sarah, mais ça va les Français.
1: Oui, mais c'est vrai. Tiens, mais d'autres, je suis allé à ta cake d'Arnouriouz. Il y a des gens qui te disent, non. هذا يروح يولد الدينفق دياوكس
2: الدينفق
1: الى ولا الى الى لي مويا الى لي مويا وريز مير على الدياغ ازغريث الدار تاكويت دونك دياو غو خامس مي زريد مرا سبن يون دي سراحه يا الريحان
2: يعطيك الصحه ميم كونت مرا دياوك السوق ديوغ السوق اسي فير
1: فوالا بون با يعني اسينا فنويني ساعه نفقد ويتنا الله نو ستوفرا بريسك
2: نتساقمد قليت اني شويت ما انقلات نتساوي داك لمد نتسجسر غرنا
1: اقلان
2: نغي تساوي الوضو اما كني زعما الا كريش دن سوك شي واقلان نغ باش نروح ادناك ما نصنظني نورمالمون ادنا وي كلك شوز بوزيتيف
1: بيان سور
2: الحاجه اللي لا تنفع بور لا سوسيتي غير في متي هادشي دناوي مما الا باش يتسني في خاطر الفلاني في خاطر
1: الفلاني
2: ويخدم من تصرايج كان الناس ناس بالعيد تقراو ولا Hier, chenana, arnana, stubal, dim, slay, nur, nqbal.
0: Ça, c'est bien dit, bravo.
1: Bravo. Ah,
2: mais c'est des questions d'énormes, là. Le groupe, c'est grave, là.
0: Bla, oui.
2: Arnana, stubal, dim, slay, nur, nqbal.
1: Voilà. Ah, pousse,
2: gfousse, ayarrash. La, voilà. Titre, la chanson, pousse, gfousse, ayarrash.
0: Il est génial, bla,
2: il est. Succès de 1983. Al chanouni, raq, iraq, etc.
1: Eh oui.
2: Wadir, rahma, rabbi. عبد المجيد مسكود باسكو دوريجين
1: تقليدي وي افير رحم ربي وي
2: افير رحم ربي مالا سعد ماغدين شونسون يتواسن سيف لا شونسون مليح مليح داير دي نيس ندير ريبونديك لا تيليفزيون الجيريا اسميت فينا يا العاصمه
1: ايه
2: التيتر لا شونسون العاصمه نانا سافا تو نانا ستادير ما كنا يتسوزيستيمي الغاشين يدي تسن زدرينغ العاصمه واشو يعني يخدم دين شونسون هكايين اما كني لانسولت لي جون وداك ني الناس نو الناس ولادين كذا ني ني شو بان الجيروا الناس الجدودي وسان ديك تمرد القبائل الناس من كل الجدودي ومدو سان الجير ودو سان راه السويس خنا الجير الناس وسان درنا ناس دام بلوسي الجير
1: فوالا
2: الور اسفهمي عندي ناس مي زوريجين شوي كابيل ومن بعد وزاري غير هو نيسات لي زوريجين
1: لا ماجوريتي لا ماجوريتي قال الجزائر قال جاني نوزفون
2: il est pas d'asphone il est pas
1: d'asphone
2: il est pas d'asphone ah oui Skad Skad l'Hajj Mohamed Lankar
1: voilà.
2: Skad Marizok Skad oui. Mustafa Badir oui. Fella et j'en passe oui. Machidi oui. Kamel Msaoudi
1: oui.
2: Et j'en passe Machidi voilà. Skad mais... comment il s'appelle Boujma Lankis
1: c'est-à-dire Ntsang aussi si tu veux l'Ognani Dikhdmakin il regrette le passé le Zahir Smith Lazi سميت لا غير مولانا اكيد نهضر كثيرا نكون اون ريغريت اين دجان الجدود نجات تروحوا تسوي اي النظام
2: انت من دان صنظني
1: فوالا
2: معليش ما نوقف دان صنظني من الحجر
1: من الحجر العالي فوالا
0: اون بو اون انريشي توجور اون لونغ دو توت فاصون
2: بيان سور والله اكدنا ما شوي با شوي با دو سوكلون
1: بيان سور
2: عاد فرحت
1: انا كيني اوسي
2: جو بريفيري ما لا ما مبرحه مبرحه الشلغي ومبرح اش بريفا ديكوتي شاب خالد شاب ما مي بو داكني سافال احسن سن وداكني ذاك ولاش فلاس باسكو كي جي باسي لو سيرفيس ناسيونال على سيدي بلعباس
1: وي
2: زريغ المحاله زريغ المحال قلا ولاد سيدي بلعباس
1: اه وي
2: زريغ بور نو با سيتي فيلاج لف سي لي جون كونيس فيلاج لف دون بلان سونتر دو بلعباس اسن واسا لي جون دو بلعباس بغانا صحفطني نكوني القبايل دا شو لا ريليجيون الاسلام اونتر فامي سي ذل عباد دينيت فيلاج لوف اونتر فامي ذل عيب قلا كابيلي مام قل مام قل ميليو الجيروا نير لوراني نير بلعباس دينيت فيلاج لوف سي ستامو شو نسي قبل راه العقل ديني ساعه الدار لارمي ديني وسير دو زون
1: Ah oui.
2: Ça va l'islam
0: Non. Ah, tu te rends compte?
2: Ah, tu te rends compte. Mais tu as dit que tu
1: as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que الشيخ
2: نتاع عباس بالعباس سيدي بالعباس
1: خاطي نو نو نتاع عباس القبائل
2: الروايو
1: القبائل فوالا اي با اين اين الرحمانيه تروح تروح الميد الصحراء بالسكره كل جوايا
2: فوالا
1: ايه الرحمانيه قندي ثلول ثلول مرت القبائل
2: مرت القبائل
1: فوالا الرحمانيه
2: قراصو كابيل الناس وين قراصو كابيل بون ان تشد الونيسات مانجلات الونيسات مانجلات الناس اف قبايلي فرحه قبايلي الراوي ميسنيش بدل الجزائر
1: با وي
2: اي قراصو كابيل كلا ريليجيون او مغرب او الجيري جو في باسي تي اوتر
1: وي
2: قراصو كابيل كلا ريليجيون الاسلام اللي دوبو اسواسا
1: وي
2: صحفتنا راه داشو الاسلام
1: سي فغي سي فغي
2: باش يديني وين كي تشوفي الحجاب ملي تشوفي با الحجاب الحجاب يفاد بور موا يفاد دون 90
1: ايه وي
2: دا جنوي دا جنوي سن يسنس سن الحجاب
1: فوالا
2: اون مرا نسمقوا لا تيليفزيون جيكني يا با الحجاب لي شونتوز كي شونت شونت نورمال با الحجاب لا يوات جو في با سيتي سون نوم بور نو با لا بليسي Eh ben, les années 78-79, avec Abdel Kader Chaouch à la garçon. Toura Moutahadjiba, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'islam est venu en 1990. À Kinamachi, nous n'étions pas des musulmans. Mais c'est faux. La Bouddha, M. Skaran, a une tvotre de mif, on a vu des images, on a vu des vidéos. Donc, au sein de l'islam, donc l'islam, tu le connais à partir de 1990, mais là, c'est à partir de 1990, ça veut dire que par la décennie noire, au Gaza, Daniel Chik. Inès et Chab Khaled, Inès, Achorosh Nodara pour dénoncer ce qui se passe en Algérie, la décennie noire. Ah, si, Inès, moi j'ai fait des chansons, j'ai fait ça, des chansons, j'ai dénoncé. Saoulès Diouet, tu vois, c'est les la radio, Europe 1, Daniel Chik, l'animateur. Saoulès Diouet, je m'appelle Malika, mais ce n'est pas la seule de ma toubloune, parce que je connais sa voix. Tenez, c'est que Dénérion, ouais, voilà. Tenez, non. Mais t'as jamais fait de chanson Winda engagée. Nes ma tobe al madimeth yarna rohim mous. Nes chien, t'as quitté l'Algérie à cause de la fameuse carte jaune. Le zarim d'achou de la carte jaune. La carte l'armée.
3: Voilà.
2: T'as tout gâté de ça, d'être l'armée parce que t'es pas un nationaliste.
1: De toute façon, Gwenchtei, maché l'an yarna inid d'inéné nar. Alors, ماشي داينا راه نفر ونيجي غنان يعني الغني انغاجي كو عربن بحمد صبر
2: حمد صبر
1: فوالا
2: بصح لي زاني
1: ونيجي غنان كي داس الخدمه ولات بلوجو يا
2: بلوجو هاك الدنيا الخدمه ولات بلوجو
1: فوالا دونك سيتي السول سينو لا شانسون انغاجي القبايلي في اللان
2: لا شانسون انغاجي نسات
1: نقول لك دابا القبايلي في اللان
0: Gzik.
2: Gzik, gzik. Gzik,
1: voilà. D'ailleurs, oui, c'est un petit peu la tradition. Par exemple, il ne faut pas donner de le débat a toujours existé.
2: Exactement.
1: Moi, j'ai assisté, même Zir, ça a été une semaine, Moi, je me rappelle que je m'en crois à l'arbre, parce qu'il y a une main, le cas de sorte, flan, presque, on a une arme. C'est la voie que chacun veut asseoir son idée et tout, mais ça se passe comme ça, pour la Guillaume-Tadder, parce qu'il y a d'ailleurs, mais il y a toujours eu des débats un peu...
0: C'était fait pour ça, je
2: m'arrête. Voilà.
0: C'était fait pour ça,
1: des débats vraiment poussés, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour ça maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le Kveil dorme librement.
0: Bah parce que Khomeini est passé par là. Attaquant. Juste une seconde, attends une seconde.
1: Argent, une seconde.
0: زيك نسخول توجور هو ولايلي زيك القبائل قال لنا جمع لي مال
1: وي
2: وي
0: با ايكوت الوغ اكتويل جي تاسور جي جو ريستي 3 سمان و بلاد جاني با انتوندو اون سول فوا يقول لي جمع لي مال قال احق ربي احق القول على احق خمر ربي جمع لمن toutes les religions
2: ça soit chrétien même moi qui les zotit dans des الحساب
0: certainement
1: bien sûr et en plus قرنا سمد دي قال لي ونجمع لي من من تعدينا ما نحبس الدين
0: et puis dans la religion musulmane justement mais les Kveil ils ont pris la religion musulmane il y a des trucs par exemple
2: voilà
0: un exemple par exemple Abzen Adrar il m'a gouré Adrar mais Abzen
2: c'est un fort
0: ben oui
1: c'est à dire qu'il y a oui, il y a eu une embellie sur le
0: voilà, tout à fait.
1: Et tout ça. Nous connaissons ma tête, c'est ma mère, Gmoulan, Cheikh Ahmed, des Gharadines. Cheikh Ahmed. دونك c'est dans les années 1500 que ça existe déjà.
0: Ça a toujours existé, oui.
1: Oui.
0: Enfin.
2: Ah oui, ça
0: remonte. Tu as demandé une chanson, c'est de qui?
2: Abdelmajid Mskoud, mais il n'a pas de Abdelmajid Mskoud, il y a l'Asima.
1: L'Asima.
0: il a préparé un truc sur Abbas.
1: Ah,
2: d'accord, voilà. Ok.
1: Cheikh Haddad, mon Coran, voilà.
2: Au
1: sein de Ségouinath, c'est la continuité des Hamadites, Nefgaït. Oui, ma façon de s'en dire que Gaïef, donc les Hamadites, ils étaient très connus que Gaïef, ils ont voilà.
2: Gaïef, Bachat Chamdar, Gaïef, Aras Mazalis, le Bernic Berslap, on l'appelle Berslap.
1: Bachat Chamdar, Gaïef. C'est vrai, c'était une ville de savoir. Hein.
2: Ah oui,
1: c'était une ville de savoir. Ben Khaldoun, oui.
2: Les Romains, sinon, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 0, 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était une ville de savoir.
0: Ah, il y avait les Espagnols aussi, tout le monde est passé.
2: Les Espagnols,
1: voilà.
2: D'accord, on est à l'écoute.
0: Voilà. Merci, Takatan Merti. Puisqu'on est en train d'annoncer, je voulais quand même vous annoncer que Mohamed Harouz va intervenir sur l'immigration Nzik Tsintoura. Voilà.
2: D'accord, allez, sahito.
0: Tan Merti, Takat.
1: Merci, Takat. Farid Dazulna.
0: انسري حاسب عمروش
1: وين نار ياسمينة
0: اكيد
1: علي ياسمينة
0: ياسمينة اوني فوني كوت ياسمينة alors en attendant c'est parti.